metsotso nge mashimamabedi a metso e meraro hantle jalo fela ka mora hora yena ya bobedi ere re kene ditabentsa rona he tsa letsatsi lena la laboraro ke mesong ya letsatsi la laboraro wena le ile boroko kgwedi ya odimo ya mphalane e hlola matsatsi a supileng ge eta ho feta ka parantse re le ka go ketikelo ya boipuso bana ha yena ya Lesotho e keteka dilemo tse mashume a tsheletseng hantle jalo ipusa hantle ka katle ke batla re tlo bua ka motho yena.

yaba ka 1938 na hayane ya Germany ka letsatsi lena yaba ere majuta ohle majuta ohle a kena na henyenu ile go batho bana be reng ke the Jews aga ha ba kena na henyenu ya Germany di passport tsa bona di passport tsa bona di otlwe ka stempe sena le letere ena kapa tlhaku ena J ke tsebo o tseba gore ke bajuda le naga ya Germany eo he mme a fetisa taba ena na ya tlhaa kena tshebetsong ya bahe ka 1940 e ne se e le mane he ntweng ya bobedi ya lefatshe ke moo go ile a goa ba jalo gwa tlhalela jalo he le taba yane ya gore go ke go be le gore jalo go kengwe naga ya America, United States of America, ka gare go ntwa. Mme lebaka-baka la bona le legolo la dinaga tsena tse neng di ikopantse, tse neng di lwana ntwa eno, tse nne di itheile jalo ka wa ke the McCollum. Ba ne ba re ba kenya America e le gore ba tseba jalo ba qholotse naga ya Japan gore e tseba gore e tlasele America.

Kwa hewa, mzagu wa pila kwa, kwa lelapa. Kya mta umarata, kwa hota katusi kwa nukukumela. Kifera pirumuna, kwa geta dizu huvona, kwa unyanyara nyana hundu umato. Tate, kile ndati mwona.

hlalosa fela jolo ka ha Dr. Letsatsi ya la a tsho ha re qala hore ha setlhare se setsha kapa slaiswa se setsha se tlo kena mmeleng ya batho e ka batsela ya kalafo kapa ya

0: Kgotso.
1: Moradi wa waka.
0: Ntate.
1: Le bitso la ka ke bitso ya Moruti Moshe ke ka Qutheng.
0: Eya ntate Moruti.
1: Ntho e nna ke ithutileng yona e bakang hore o fumane Basotho ha ba tsietsane ke taba ya hobane re fuwe thuto e re arolang e etsang hore re se ke ra tshepana. Ha re ka ra roba lerako leno kapa ra tshwatla lerako leno la go se tshepane e tlo re thusa gore qetellong re ikelellwe na ge bomang. Wa tseba lehlohonolo la Basotho ke la gore kaofela ha rona re a amana kaofela fela. Mme ntho eno e ne e tshwanetse go tle moya wa lerato pele go eng kapa eng. Motho o ne o tlo bua le yena ke moeti wa gago wa pele e ne e le motho yo ke neng ke lakatsa go tla utlwa gore na tabeng ya o godisa bagwebi ba bangwe o sebetsa ka tsela e jwang. Nna ga se e mongwe wa batho ba bolayang dikgwebo tsa batho ka tsela ya gore o rekisa ka moagong ebile o rekisa strateng. Ke a gola ke nngwe ya dintho tse ke ne ke na le thasello ya tsona gagolo go tsona. Ga re ka ra rutana
0: ntate Moshe ebile ke bone ka maeti wa ka ke na tsa gotlela go nnang tate empa ne ke na le potso ge tla epoka tsatsi le dingwe ne ke na le potso gona na e fela le gone borakgwebo ba gone ba tshepala ditlhaetso tsa bona di tshepagala ne ke bana dipotso empa ke bone ka maeti wa ka o boetse go sa le teng tate ere re tle re kgole mona re tle re e koka.
1: Ke a leboa moratiwa wa.

0: ntshwa ka le molao jalo ga dira motho ge ntse re bua ka tabe ena le mogolwana ka ne itsame le ena mafte manuedi ge tsena ntse re shebisa lega basotho ke batho ba tlhola ikopanya ka tsegedi ba rata go lwana ke batho ba tletseng mona ke batho ba tlentseng bontšha kore batho ba rata go ja tšhelete ka pelenyana kore ga go soka re iphumana gantle gorena gantle re bomang re batlabeng ya kae empa ga se motaba go tlhoka e leng gona teng kile katho ka re ke na la moeto ka pointsatsi le ka jeno ena ke auspalesa go tswa ka mane ka tlotse le re bela mo mosalemolapo yane ne kele ka mono bekeng tsa go feta auspalesa dumela ga jela motho lepheto auspalesa
1: kapela
0: no pela jwang a ke kukubetsa la sibuwa se tswile sekolo kapa ya go funela ontu patahane
1: watsa ha re se tshaisi empa he ke ikwalletse ka mona ka ofising ke re ke re itshebele wena
0: ei a mo go ke gata o itsheba e ka o yele ka go ntse ba o ke motho a gata magunutu ya nti ga jana motho se e re ke o amoele kwa ntshebetse go di sotona nna go nna ba sotu go bonka tseno mme o tlo go fa go go phuthulela hanyane fela ona ha o bua ka sepalesa ga bua ka manya sebetsana le eng
1: o ya ntate ka nnete ke a leboga ke kopa go qala pele ka go dumedisa bamamedi ba radio Lesotho lebitso la ka ke Palesa Moeketsi ke fumane ha hlotse mona jolo ka ha ntate a sa hlalositse ke sebetsa sekolong sa mophego se bitsang Empire Culinary Institute ke sebetsa teng ebile ke le monga sekolo
0: o le chief executive officer
1: tate
0: ke go le CEO
1: the founder.
0: Ya ke tira motho.
1: Eh, ya ntate.
0: Ke go bitsa. Ke go se sa lone se qadile neng nne wa ka. Me ke go bana eng ile wa bona go le bohlokwa ka go hloka hala hore o qale sekolo se sa catering hlotse mo.
1: Okay, ke kopa ho ya morao hanyane fela. Ke bontsha hore ha ke ha o tlhantse ke hola. Ha sa le ke motho a ratang ho pheya. Ebe ke a itjetsa hore ha ke qeta ho bala form 5 ka nnete ke kopa hore ke fie ka di-tertiary tsena tse ding tsenana tse batho ba bangata ba yang ho tsona empa ka nnete ya ba batswadi ba re ae o tlo ya moo
0: ne ke maketse Palesa ne ke maketse ha ono ka go baitse ee ne ke mo maketse
1: aa ka nnete bala ba hana ka itjetsa hore ha ona taba he ko re ke mo ba batlang ke empa le ka morao ntse ke hloka hore ke lo fihla sekolong sa mopheo ka nnete ke ile sekolong sa mopheho empa ne ke le motho a ratang ho dula hae
0: re ke kene mona ke batla ho kena mona e le ga o qeta high school ya tshago ya tshago ka e wetsa eng wa se etsa
1: mo ke ntate ke hantse ke emetse hore re amele ne ke apply tse ho ma hantse ke emetse hore re amele di application di hlae ka hla ka bona ho ka hangata sekolong sa mopheho ho nkwa dikgwedinyana fela tse bo 6 ya kere ha o ke nako tse lebelo ka bolemo tse tharo a ka nnete se bile ke etsa kopo ya ho ya moshimane 3 point ka ba ke etsa mopheho hona teng ka la ke kgonne hore ke atlehile hore ke etse mopheho before ke ya dikeshane ee ya ntate jale ke la ka ukusa bohloko kore le ribe mona ho no sena sekolo sa mopheho ka nako eno jele ke tlameha hore ke tsamaye ke etse bang ke ya maseu empa ho ya ka nna mekuku ya ka nkabe ke ya ntse ke tloha hae mona boneneng ha ke kgutla ke practice ya dintho tse re di rutuweng ke gore ne hlile kuku ya ka ke hloka ho scanner ke dula hae but ka bomadimo ya be a ba he sekolo ha se ke mang mo ke la ka itjetsa hore ke le hore le ribe mona ho hlokala ho be le sekolo sa mopheo
0: goma la tetela o ile
1: ka nnete di la tsa hla di nkagela EMS ke ba ka ikela EMS
0: o le wa ya EMS
1: eh ntate
0: me a go hutla mo ntate EMS wa re ha ke batlane le mosebetsi nna ke qala mosebetsi
1: ke ntile di le mo tse tharo ntse ke foka ke qala sekolo ba ne ka tsoha ha re tsa sekolo ha rena letho ha rena capital ha rena tshelete ya o qala ha rena letho ke ntile di le mo tse ntse ke rekisa bo di nthonyana motho o ba gana ga o ntse o dagala ba tshweni yetang ka sebetsa hape le bengele la magwa Shoprite
0: a se ke rabitsa ka mabitso ya gatsire ke lebo
1: Oh, ke botsa
0: ha. Mhm. Empa. Tswela pele ke jela motho.
1: Le mo ntsena ka itjetsa hore a ke bona ka. Ke na go ya go jela motho ka ntsetsa togo ya ha o pele.
0: Ke tshele tene ifwe ke mo. Ifwe ke boyfriend, ifwe ke muso, ifwe ke ba

0: Hela ne ntse go mametse ge mpa re setile o kena mono mme a ke fitlha gona mona ke tlaga o tlhotsiya dinomoro tsa gago ntate mo batla bua le wena teng ka taba tsa mmino fela
1: jalo ntate mbaza a ditsebe tsona ke tsona tse e sebetsang gagolo le go feta lentse ngwe
0: eya ntate fana ka dinomoro
1: Tanji ndadi mbasa di nomoro ke 072 nda. Ebe 33. Ebe 86. Ebe 027 nda.
0: Ako di bete abe?
1: 072 33 86. 027 nda
0: ya fumanela le marangang
1: ya fumanela le marangang ntate le dikolong ka mo go tshwanang ya fumane
0: e ya ntate sa di sa mo mamedi hantle ntate
1: ha ke le bua ntate mbala
0: mamedi ene le ena he ke solomotha le nala gantsi na ke tsama solomotha ke mogala lesoko e masoma bedi ya metse mehlano metsotso ka moragoro a ena ya lesome a ne re tshwere ntho e ntšhantšha ga e monage gantsi na tsama solomotha ne re tshwere ntho e ntšhantšha monage gae gantsi na tsama solomotha ke tla utlwa gore na go itsana ena lefatshe ena na ona reng mona ke tle ke mo mamela ka nqane pele ke tle ke utlwa rona ona reng ke nto mo agela moeng ga e bataba tsa ga e di tlhoka go tlapo eng mona ke a mmona ke no ko malakabe e re ke itse jena fela tle ke mo mamela ka nqane

paiseng a holo hata la ithaya a ke direlwa la mabitso ba go etsana mo jetse ke ntwa ya bo chabela ke so gona tsa di fase ke je ke ma go nya tikwane le mo go bona ha bo di dimedi tsa setso ka melani wa ba tshachane